0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
3: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Muzica ne aduce împreună în fiecare

0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22.

0: farmacie pentru întreaga familie.
1: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.

0: Puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Dox Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
5: Brico.

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

și Marabu acum la Magic FM. Bună dimineața, mă bucur că ați ales să începem această duminică împreună. E puțin trecut de ora 8, iar până la 12 vă propun câteva ore cu muzică bună, povești frumoase și un ritm numai bun pentru o dimineață de vară. Sunt Ioana de Hilărin și mă bucur să vă fiu alături. Acum facem loc unei piese devenite deja un clasic. Stand by me, Ben E.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicație.

Chris Rihanna a dus la America FM Looking for the Summer. Încerc să mai împing un pic prognoza meteo, să vorbim despre asta mai târziu și să rămânem într-o stare bună. Vă spun că astăzi este ziua Tau, o zi dedicată unei constante matematice spre bucuria pasionaților de cifre și formule. Este o perioadă în care putem vorbi liniștiți despre matematică, pentru că tocmai s-a încheiat evaluarea națională, unde subiectele la matematică au fost pe larg dezbătute, iar de mâine încep probele scrise ale bacalaureatului. Așa că le urez succes tuturor celor care au emoții în perioada asta, iar până la formule și mai ales până la rezultate, mai avem timp pentru puțină muzică. Urmează la Magic FM Flowers, Miley Cyrus.

Pe Toto Cutugno l-am ascultat aici de la muzica italiană. Trecem la unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România. Astăzi e ultima zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, iar dacă vă gândeați la o escapadă de duminică, încă mai aveți timp să ajungeți la Sibiu. Ediția din acest an a impresionat prin cifre: 848 de evenimente în 10 zile, peste 5.000 de artiști din 83 de țări, 10 zile, cum spuneam, în care orașul s-a transformat într-o scenă uriașă cu spectacole de teatru, dans, muzică, circ și reprezentații în aer liber. Iar programul de închidere promite momente speciale, de la spectacole și concerte până la tradiționalul deja show multimedia cu drone, lumini și muzică. Așa că, dacă sunteți prin apropiere sau aveți chef de un drum spontan, Sibiul încă vă așteaptă. Noi rămânem aici și ascultăm Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: cine ești acum la Magic FM. Dacă aveți în plan o plimbare, un drum la munte sau o ieșire cu prietenii, mai așteptați doar câteva minute. Imediat vă spun cum va fi vremea astăzi și dacă ne bucurăm de o duminică însorită. Până atunci, muzica merge mai departe aici. Ascultăm imediat Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le aștept

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG
4: Carrefour prezintă

Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. Stradivarius, 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Muzica ne aduce împreună în

foarte cald în toată țara. Meteorologii au emis cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde temperaturile pot ajunge la 40 de grade, iar în restul țării sunt în vigoare avertizări cod portocaliu și cod galben. În București anunță o zi însorită cu 35 de grade, disconfort termic accentuat și cod portocaliu de caniculă. Dacă ieșiți din casă, evitați orele amiezii, hidratați-vă și căutați umbra ori de câte ori puteți. Iar acum schimbăm complet atmosfera și intrăm într-un univers sonor inconfundabil. Enigma cu Sadness, ascultăm aici!

Jococara acum la Magic FM cu N'oublie jamais și prima oră din întâlnirea noastră de astăzi e aproape de final. Dar m-am pregătit și pentru ora următoare. În tot cazul, până la fix, se mai aud aici Sia, Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. Imediat după fix, ascultăm Bon Jovi, Always. În câteva minute avem și Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love.

0: iar Mira ne aduce cu tălpile goale. Ioana Sunt, rămânem împreună aici, avem tot ce ne trebuie pentru o dimineață perfectă.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
6: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Are you ready for this?
2: Unde e?

Stevie Wonder ne-a adus un strop de romantism la începutul acestei ore, dar mă gândeam să vă fac o invitație și pentru mai târziu. De la ora 16, Dan Gabor va fi din nou aici pentru cea de-a doua parte a weekendului sporturilor. Un weekend dedicat performanței în sport, vor fi povești despre ambiție, disciplină și oamenii care reușesc să depășească limite și firește cea mai bună muzică din toate timpurile. Așadar, cu Dan vă întâlniți de la ora 16, acum schimbăm puțin ritmul și ascultăm It's Raining Men cu Jerry Halliwell.

ascultat la Magic FM vești excelente despre Jon Bon Jovi, care a trecut în ultimii ani printr-o perioadă dificilă legată de voce după o intervenție la corzile vocale. Spune că acum este complet recuperat și pregătit să revină pe scenă. Bon Jovi pregătește turneul Forever Tour, care începe în iulie la New York, în Madison Square Garden, cu date și în Marea Britanie și Irlanda. Jon Bon Jovi a vorbit și despre perioada grea de recuperare, spunând că a fost mai lungă decât se aștepta, dar că acum se simte din nou pregătit pentru scenă. Așa că, pentru el, a mai spus, va fi un fel de renaștere artistică după o pauză importantă. La Magic FM continuăm dimineața cu

Vara își face serios simțită prezența și pentru că vorbeam ora trecută și despre bacalaureat care începe mâine și despre avertizări de caniculă, ei bine, pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a transmis astăzi instrucțiuni speciale pentru organizarea în siguranță a examenului de bacalaureat, cu măsuri precum apă potabilă în centrele de examen, spații răcoroase și acces rapid la asistență medicală în centrele de examen. Sunt aproape 131.000 de candidați așteptați la examen, iar de mâine încep probele scrise pentru promoția acestui an și pentru absolvenții din seriile anterioare. Rămâne de văzut cum vor fi aplicate aceste măsuri în fiecare centru, începând de mâine. Acum la Magic FM ascultăm Roxette.

0: Sorry seems to be the hardest word. Există momente în care trei cuvinte simple, anume, spun mai mult decât 100 de cuvinte alese la întâmplare. De exemplu, îmi pare rău. Elton John și Blue au reușit să transforme sentimentul ăsta într-una dintre cele mai cunoscute balade. O piesă despre lucruri nespuse la timp și emoții care rămân. Și poate că fiecare dintre noi regăsește ceva din asta în muzica pe care o ascultăm aici. Dimineața noastră împreună mergem mai departe cu alte povești care ne ating profund. În câteva clipe avem Casablanca, Jessica J.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Proaspătele meu, Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria
1: gustului. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dartă Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Muzica ne aduce împreună.

Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă,

0: muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la

40 la Magic FM și atmosfera aceea relaxată de vară din Kingston Town. Astăzi vorbim și despre o zi mai puțin obișnuită în calendar, e ziua internațională a piercingului corporal, care marchează începuturile piercingului modern ca formă de expresie personală, odată cu deschiderea primului studio profesionist în anii 70 în California. De fapt, piercingul are o istorie mult mai veche decât ne imaginăm. A fost prezent în multe culturi din lume de mii de ani, cu semnificații diferite, de la ritualuri și tradiții până la estetică și autoexprimare. Și a rămas în timp o formă prin care oamenii aleg să se exprime. Și apropo de lucruri care rămân cu noi, Andra are o părere diferită. Dragostea rămâne, spune ea.

Yakida, I Saw You Dancing, o piesă de la jumătatea anilor 90, când vă e dor de anii 90 și vreți să ascultați muzica acelor ani de dimineață până seara, găsiți pe Magic FM sau în aplicația Magic FM România, Magic 90s Hits. Acum e timpul să vă spun ce ascultăm aici, după fix Celine Dion ne aduce Pur cât îmi mai mancor.

0: de urs va fi aici cu pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: Ioana sunt, rămânem împreună aici. Cea mai frumoasă parte a dimineții abia începe.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,99.

0: treburilor tale.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-am acum.
3: Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
5: EMAG. La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
9: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzică?

0: Net.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Magic FM a fost deschisă de Berlin cu Take My Breath Away. Litoralul este în acest weekend destinația preferată a românilor. Așa arată cifrele. Hotelierii spun că rezervările au explodat în ultimele zile și că până la finalul lunii se așteaptă la grad maxim de ocupare. Foarte important, până la 1 iulie, cazarea, șezlongurile, mâncarea pe litoral sunt încă la prețuri mai mici. De la 1 iulie urmează să se scumpească și la această oră cele mai aglomerate stațiuni sunt Mamaia, Eforie și Mamaia Nord. La Magic FM ascultăm Fool's Garden acum, Lemon.

adus pământul la Magic FM și dacă tot am ascultat o piesă românească, vorbim despre performanțe române și despre David Popovici, care a câștigat deja 2 medalii la trofeul Setecoli la Roma, argint la 50 de metri liber și aseară aur la 100 de metri liber. David s-a impus cu 47-26 de secunde, rezultat care reprezintă un nou record al competiției pentru David. În proba de 100 de metri liber, cel mai bun timp este 46-51 de secunde. David Popovici va reveni astăzi în bazinul de la Roma, unde e înscris în proba de 200 de metri liber. Diseară este programată finala. Ținem pumnii pentru David Popovici.

fost într-o zonă a emoțiilor intense. Dacă ne uităm în calendarul acestei zile de 28 iunie, se pare că avem momente foarte diferite de-a lungul timpului. În 1997, lumea sportului era șocată de episodul în care Mike Tyson îl mușca de ureche pe Evander Holyfield într-un meci la Las Vegas, un moment care a rămas unul dintre cele mai controversate din istoria boxului. Tot în timp, cei doi aveau să ajungă ani mai târziu să-și strângă mâna și să vorbească despre acel episod ca despre o lecție de viață și reconciliere. În 1914, același 28 iunie marca un punct de cotitură în istorie, asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo, eveniment care a declanșat primul război mondial. Iar în 1919 era semnat tratatul de la Versailles, care punea oficial capăt conflictului și redesena complet harta Europei. Mai multe povești aveți pe magicfm.ro, iar noi ne întâlnim cu Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

0: Perry ne-a adus Life to Love la Magic FM și mă gândeam să ne uităm puțin către cei care își sărbătoresc ziua astăzi. Pe 28 iunie, John Cusack, unul dintre actorii care au marcat cinemaul anilor 80 și 90, cunoscut din filme precum High Fidelity sau Say Anything. Tot astăzi s-a născut și Kathy Bates, o prezență puternică în film și televiziune, premiată cu Oscar și recunoscută pentru roluri memorabile în producții cum ar fi Misery sau Titanic. La mulți ani le spun tuturor sărbătoriților de astăzi, continuăm dimineața cu energie bună, ascultăm în câteva clipe ABBA, Gimme Gimme Gimme.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi, de ce existi?
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.

Agua Sala ne-a adus atmosfera de vară perfectă, dar rămânem puțin în zona lucrurilor pe care le facem toți uneori fără să ne gândim prea mult, așa numita regulă a celor 5 secunde, ideea că mâncarea este în regulă dacă o ridici rapid de pe jos, a fost demontată de cercetători. Studiile arată că bacteriile se pot transfera aproape instantaneu pe alimente, mai ales dacă sunt umede, iar suprafețele contaminate pot rămâne cu risc chiar și ore întregi. Practic, nu timpul contează, ci contactul în sine, iar concluzia specialiștilor e destul de simplă, mai bine prevenim decât să testăm regula în practică. Așa că dacă ți-a căzut pe jos, să zicem, o felie de castravete, cel mai bine este să înțelegi că ai pierdut-o și cam atât. La Magic FM ascultăm în continuare Patrick Swayze, Wendy Frazier, She's Like the Wind.

aici în compania lui Eduard Sanda și a Ioana Ignat. Doar pe ta am ascultat, dar avem piese una și una și ora următoare. După fix ascultăm la Magic FM, R.E.M. Losing My Religion.

0: Iar David Guetta ne aduce versiunea lui pentru Forever Young. Ioana, sunt Nu plec încă nicăieri. Ne auzim după fix la Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor.
1: Energy. La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Cram Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.

Acesta este Weekendul Sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

David Guetta, Alphaville și Ava Max acum la Magic FM cu Forever Young, în deschiderea ultimei ore pe care o petrecem în acest weekend aici, împreună la Magic FM. Nu uitați de întâlnirea cu Dan Gabor de la ora 16 pentru weekendul sporturilor. Acum însă mergem mai departe cu Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

Am ascultat Ariem cu Losing My Religion la Magic FM. Cei care sunt pasionați de astronomie așteaptă un moment important și anume luna căpșună. De fapt, sună mai bine decât să zicem că e. Este primul spectacol astronomic al verii, totuși. Luna căpșună va putea fi observată în noaptea de 29 spre 30 iunie la ora 2:57 ora României, însă luna va părea complet luminată și în zilele dinainte și după acest moment. Denumirea de luna căpșună provine din tradițiile triburilor amerindiene. Numele era folosit pentru a marca perioada în care căpșunile ajungeau la maturitate și

Cei de la Voltaj ne-au adus la Magic FM o piesă despre lucruri care contează cu adevărat și despre ideea de a merge mai departe. Și tot despre cum transmitem lucrurile vorbim, pentru că este astăzi și Ziua Internațională Caps Lock Day, ziua aceea amuzantă în care internetul ne amintește să nu scriem totul cu majuscule atunci când ne exprimăm în scris, chiar dacă uneori pare că ne exprimăm mai puternic în felul ăsta. De fapt, cel sau cei căruia le este adresat mesajul ar putea simți că țipăm la ei. Dar trecem de la glume de tastatură la muzică de legendă. Urmează la Magic FM Michael Jackson, Liberian Girl.

0: Osman aici la Magic FM. Urmează o noapte importantă pentru creștinii ortodoxi, care mâine îi sărbătoresc pe Sfinții Petru și Pavel. Este noaptea în care apar licuricii, care în credința populară sunt luminițele călăuzitoare trimise de Sfântul Petru pentru a-i proteja pe oamenii rătăciți și a speria fierele pădurii. Mai sunt câteva tradiții și superstiții legate de prevenirea vremii, dar le puteți citi pe toate pe internet. Despre vreme vorbim aici în câteva clipe, nu înainte însă să ascultăm Aerosmith, Crazy.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,99

0: tale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Tom Jones și energia lui incredibilă la Magic FM. Va fi foarte cald astăzi în toată țara. Meteorologii au emis cod roșu de caniculă pentru mai multe județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde temperaturile vor ajunge la 40 de grade, iar în restul țării sunt în vigoare avertizări de cod portocaliu și galben. În București anunță o zi însorită cu 35 de grade, disconfort termic accentuat și cod portocaliu de caniculă. Dacă ieșiți din casă, evitați orele amiezii, hidratați-vă și căutați umbra de câte ori puteți. Aici ascultăm Mariah Carey, acum Without You.

0: Virginia, ascultăm acum la Magic FM cu Only Time și se pare că timpul pe care l-aveam de petrecut aici împreună astăzi s-a cam dus. Așa că înainte să plec, o să vă mai spun ce cântece ascultăm la Magic FM după fix și nu uitați întâlnirea cu Dan Gabor de la ora 16 pentru weekendul sporturilor. Așadar, în câteva minute, ascultăm Wet, Wet, Wet, Love is All Around.
1: Love is all around me, and so the feeling grows.
0: Avem aici Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You.

Iar Ed Sheeran ne aduce Bad Habits. Ioana de Hilerin sunt eu, atât a fost deocamdată, ne vom mai auzi. Să aveți o zi excelentă!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj! Brico!
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
1: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
0: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
1: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
0: Înscrieri pe diamondclub.ro.
1: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Cram Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Muzica ne aduce împreună în

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: S-a strigat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap!
7: EMAG. Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
8: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.

Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci. Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te-a

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența.

0: toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 and Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 and Plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
5: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,99.

0: tale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.
2: Bucuria gustului.
3: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
6: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
5: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
6: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
5: Înscrieri pe diamondclub.ro.
6: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30%

0: la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
9: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelul Delta din Jupiter.
12: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor.
13: Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță.
14: Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 1-6 iulie.
15: Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
16: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și vior legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umedus-cat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
8: EMAG.
9: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
15: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
16: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
17: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
18: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
19: Are you ready for this?
20: Unde e muzica?

Acesta este weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Remania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Muzica ne aduce

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
5: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
5: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic FM.
1: Bine vă regăsesc, mă bucur că suntem împreună aici în această după-amiază și seară. În sport, uneori totul se reduce la ritm. La campionatul mondial din 2026 vedem echipe care încearcă să-și impună propriul tempo, să accelereze, să încetinească, să controleze jocul. Pentru că fotbalul, la cel mai înalt nivel, ce drept, este și o chestiune de ritm. Dar poate că niciun sport nu vorbește mai mult despre ritm decât atletismul. În 2009, la campionatele mondiale de la Berlin, Usain Bolt a alergat cei 100 de metri în 9 secunde și 58 desutimi, un record mondial care rezistă și astăzi. Specialiștii spun că nu doar viteza l-a făcut unic, ci și felul incredibil în care își găsea ritmul pașilor și capacitatea de a-l păstra până la linia de sosire. Și poate că asta este frumusețea marilor competiții, fie că vorbim despre o finală de campionat mondial sau despre cea mai rapidă cursă de pe planetă. Există un moment în care sportivii extraordinari par să găsească ritmul perfect. Iar atunci totul devine muzică, de ce nu? Ascultăm în continuare Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există faze pe care le vezi o singură dată și ai impresia că ai asistat la ceva care nu se va mai repeta vreodată. Asta speră și fanii campionatului mondial. Să fie martorii unui gol sau unei faze care va intra pentru totdeauna în istoria fotbalului și așa s-a întâmplat și cu golul secolului marcat de Diego Maradona în 1986. Sau cu foarfeca spectaculoasă a lui Richarlison la mondialul din 2022. Dar magia nu aparține doar fotbalului. La Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008, Michael Phelps a câștigat finala de ștafetă 4x100 metri liber după o revenire incredibilă a americanilor în ultimii metri, iar câteva zile mai târziu avea să încheie competiția cu 8, chiar 8 medalii de aur, o performanță pe care mulți o considerau imposibilă. Și poate că acesta este motivul pentru care iubim sportul, din când în când apare un moment atât de frumos și atât de improbabil, încât nici cei care îl trăiesc nu sunt siguri că l-au văzut cu adevărat. Iar ar mai târziu, când îl revedem, avem aceeași reacție. Parcă a fost magie. Ascultăm Coldplay și Magic.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. La fiecare campionat mondial există un moment în care lumea își dă seama că asistă la începutul unei noi povești. Poate că marele nume ale ultimilor două decenii au scris deja istorie, dar tocmai asta are special fiecare mondial. Aduce în fața noastră jucători pe care peste ani îi vom numi legende. Iar acest turneu de campionat mondial nu face excepție. În fiecare zi apar noi eroi, noi revelații și noi nume pe care, iată, copiii deja le scriu pe tricouri. Fenomenul nu aparține doar fotbalului. În 2004, la Atena, lumea gimnasticii descoperea o adolescentă pe nume Cătălina Ponor. În 2008, notul intra în era Michael Phelps. Iar în atletism, un tânăr jamaican pe nume Usain Bolt era pe punctul să schimbe pentru totdeauna ideea de viteză. Pentru că sportul are acest dar extraordinar, atunci când o generație își încheie capitolul, începe alta să scrie deja unul nou. Și poate că peste ani ne vom aminti de vara lui 2026 ca de momentul în care am făcut cunoștință cu viitoarele mari legende ale fotbalului. Celine Dion ascultăm chiar acum cu A New Day Has Come.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time! Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la Gresia porțelanată Sorrento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. La fiecare campionat mondial există echipe care pornesc la drum fără să fie printre favorite, dar care au ceva ce nu apare în statistici. Curajul de a crede. Și tocmai astfel de povești fac ca turneul acesta să fie atât de special. Pentru unele naționale, simplul fapt că se află aici e deja o victorie. Dar istoria fotbalului ne-a arătat de multe ori că marele surprize sunt scrise de cei care au avut curaj să viseze. În 2018, Croația a ajuns până în finală, deși puțin o vedeau acolo înainte de start. Iar în 2022, Marocul a devenit prima reprezentantă africană care a ajuns în semifinalele unui campionat mondial. Același lucru se întâmplă și în alte sporturi. În 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra, gimnasta Larisa Iordache a concurat accidentată și a reușit să contribuie la medalia de bronz a României pe echipe. Iar în tenis, Emma Răducanu a câștigat US Open în 2021 venind din calificări, ceea ce a reprezentat o performanță pe care aproape nimeni nu o considera posibilă. Poate că acesta este cel mai frumos lucru în sport. Uneori nu câștigă cei care par cei mai puternici și cei care au curajul să creadă că imposibilul poate fi învins. Ascultăm Josh Groban, Brave!

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-oferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
12: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
11: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există momente în sport când cel mai mare adversar nu este echipa din față, ci îndoiala. Campionatul mondial ne oferă și astfel de povești. Jucători care au trecut prin accidentări grave, prin luni întregi de recuperare și care au refuzat să renunțe la visul de a fi aici. Dar una dintre cele mai emoționante reveniri din istoria sportului îi aparține Monica Iseleș. În 93 a avut parte de un incident la Hamburg, într-un moment în care domina tenisul mondial. A lipsit mai bine de 2 ani din circuit și totuși s-a întors. În 1995 a revenit în competiție, iar în 96 a câștigat Australian Open, al 9-lea titlu de Grand Slam al carierei. O victorie care a semnat mult mai mult decât un trofeu. Pentru că marele povești nu sunt întotdeauna despre cei care nu cad niciodată, ci despre cei care găsesc puterea să se ridice. Ascultăm chiar acum Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Marele competiții au un dar aparte. Îi fac pe copii să creadă că imposibilul este totuși posibil. Iar campionatul mondial din aceste zile aprinde cu siguranță noi visuri în milioane de case din întreaga lume. Însă, poate una dintre cele mai frumoase povești din sport s-a scris în golf. În 97, un băiat de 21 de ani, pe nume Tiger Woods, câștiga Masters Tournament la Augusta cu un avans incredibil de 12 lovituri. Era cel mai tânăr campion din istoria competiției și primul jucător de culoare care cucerea celebrul trofeu verde. Imaginea lui îmbrățișându-și tatăl pe Earl Woods a devenit una dintre cele mai emoționante fotografii din istoria sportului. În acea zi, milioane de copii au început să creadă că și ei pot să ajungă acolo unde până atunci părea că n-au loc. Și poate că exact asta este, de fapt, cel mai mare trofeu, cea mai mare realizare pe care o poate oferi sportul. Puterea de a transforma un vis într-un obiectiv. Ascultăm R. Kelly, I Believe I Can Fly.

times. Magic 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există competiții care oferă campioni și există momente care schimbă istoria. Campionatul mondial din aceste zile se joacă într-o perioadă în care fotbalul continuă să se reinventeze, dar nu este primul sport care trece prin transformări majore. În 1968, la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico, doi atleți americani, Tommy Smith și John Carlos, au urcat pe podiumul probei de 200 de metri și au ridicat câte un pumn înmănușat în negru într-un gest devenit simbol al luptei pentru drepturile civile. Imaginea lor a făcut înconjurul lumii și a rămas una dintre cele mai puternice fotografii din istoria sportului. La fel cum în 1988 Jocurile Olimpice de la Seul au fost marcate de scandalul de dopaj al lui Ben Johnson, un moment care a schimbat pentru totdeauna modul în care sportul privește performanța și controlele antidoping. Pentru că uneori marele schimbări nu apar doar pe tabelă, ele schimbă mentalități, reguli și chiar felul în care generații întregi privesc sportul. Iar peste ceva ani, mă gândesc că și campionatul mondial din aceste zile va avea propriile sale momente despre care se va spune, de atunci nimic n-a mai fost la fel. Ascultăm Scorpions, Wind of Change.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9.

0: speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-am acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
4: EMAG.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent. Atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni.
3: Facem analize pentru

0: asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
3: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
2: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
3: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
2: Înscrieri pe diamondclub.ro.
3: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
5: You're in the know.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Campionatul mondial de fotbal din aceste zile ne oferă ca de fiecare dată jucători care fac lucrurile să pară simple. Pase fără efort, dribling-uri fluide și acea senzație că unii sportivi joacă într-un ritm pe care ceilalți încă încearcă să-l înțeleagă. Dar eleganța are multe forme. În 1988 la US Open, Steffi Graf a completat ceea ce istoria tenisului numește Golden Slam. Toate cele patru turnee de Grand Slam și medalia de aur olimpică, toate în același an. Nimeni nu a mai reușit acea performanță. Și nu doar rezultatele au rămas în istorie, ci și stilul ei. Calmă, precisă, fără gesturi teatrale, Steffi Graf părea că rezolvă cele mai dificile puncte cu o naturalețe dezarmantă. Poate că tocmai aici, în asta, stă frumusețea marilor campioni. Unii câștigă prin forță, alții prin eleganță. Iar cei mai mari reușesc să transforme performanța într-o formă de artă. Ascultăm Sade, Smooth Operator.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Euro.net.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există puține națiuni care iubesc fotbalul la fel de mult ca Anglia. Iar la campionatul mondial din acest an, mii de suporteri englezi traversează din nou Atlanticul, sperând că anul acesta ar putea fi în sfârșit anul lor. Pentru că povestea Angliei la Cupa Mondială este una aparte. Inventatorii fotbalului au câștigat turneul o singură dată în 1966, iar de atunci au trăit decenii întregi de speranțe, lacrimi și penaltiuri pierdute dramatic. Poate că cel mai dureros moment a venit în semifinala din 90, când Anglia a fost eliminată de Germania după loviturile de departajare. Dar englezii au o calitate dramatică, admirată în întreaga lume a sportului, nu încetează niciodată să creadă. Și poate că aici se întâlnesc fotbalul și alte sporturi britanice. La Wimbledon, publicul englez a așteptat 77 de ani până când Andy Murray a câștigat din nou turneul în 2013. Poate că uneori sportul asta înseamnă nu doar trofee, ci și speranță. Indiferent de câte ori ai fost aproape, următoarea vară ar putea fi cea care schimbă totul. Sting, Englishman in New York. Pentru că unde altundeva putea să înceapă o poveste cu un englez decât în New York?

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Nu toate marele confruntări din sport se câștigă prin forță sau prin viteză. Uneori, cea mai spectaculoasă competiție are loc în tăcere. În timp ce Campionatul Mondial din 2026 ne oferă emoții pe terenul de fotbal, există și un alt univers al performanței. Acolo unde victoria se construiește mutare cu mutare. Șacul a oferit lumii uneia dintre cele mai intense rivalități din istoria sportului. Bobby Fischer și Boris Spassky, Garry Kasparov și Anatoly Karpov. Dueluri în care presiunea psihologică era uneori la fel de mare ca într-o finală de campionat mondial. Poate că tocmai de aceea șacul este numit de multe ori sportul minții. Pentru că indiferent dacă vorbim despre fotbal sau despre o tablă cu 64 de pătrate, marele victorii se nasc întotdeauna în același loc. În mintea celor care au curajul să gândească cu câteva mutări înainte. Ascultăm chiar acum Murray Head, One Night in Bangkok. Pentru că Bangkokul a devenit în 1978 scena uneia dintre cele mai tensionate lupte pentru titlul mondial între Karpov și Korchinoi.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. La acest campionat mondial, poveștile frumoase nu sunt scrise doar de marile favorite. Uneori, cele mai memorabile momente apar atunci când o echipă venită de la capătul lumii reușește să surprindă pe toată lumea. Australia a fost mult timp considerată o prezență exotică la campionatele mondiale, dar în 2022 a ajuns în optimile de finală, unde a fost eliminată la limită de Argentina, viitoarea campionă mondială. Iar în acel meci, australienii au fost la câțiva centimetri de o egalare dramatică în ultimele secunde. Spiritul acesta de luptă nu este întâmplător. În 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, Australia a oferit lumii una dintre cele mai spectaculoase ceremonii de deschidere din istorie și a demonstrat că poate organiza evenimente sportive de cel mai înalt nivel. Iar în tenis, australienii au dat nume legendare, precum Rod Laver, singurul jucător care a realizat de două ori Marele Șlem într-un singur an. Poate că Australia este departe de noi pe hartă, dar în sport a demonstrat de multe ori că distanța nu are nicio legătură cu ambiția. Man at Work, ascultăm chiar acum, Down Under.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1400

0: 99,9 lei și laptop Asus Expert Book P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpe de pui inferioare la doar 13,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există țări care găzduiesc campionate mondiale și există țări care le trăiesc. Iar Mexicul face parte fără îndoială din a doua categorie. În acest an, mexicanii sunt din nou gazde ale celui mai mare spectacol fotbalistic al planetei. Iar stadionul Azteca intră în istorie ca primul stadion care găzduiește meciuri la trei ediții diferite ale Cupei Mondiale, după cele din 1970 și 1986. Și poate că nu există loc mai potrivit pentru asemenea recorduri, pentru că Mexicul a oferit lumii două dintre cele mai iubite campionate mondiale, pe Pelé ridicând trofeul în 70 și pe Diego Maradona scriind istorie în 1986. Dar pasiunea mexicanilor pentru sport nu se oprește la fotbal. În box, Julio César Chavez a devenit unul dintre simbolurile naționale, iar în 1993 peste 130.000 de oameni s-au adunat pe stadionul Azteca pentru meciul său cu Greg Hogan, una dintre cele mai mari asistențe din istoria boxului. Pentru că în Mexic sportul nu este doar competiție, este muzică, culoare, emoție și o sărbătoare care se trăiește, chiar se trăiește cu sufletul. Ascultăm Madonna și La Isla Bonita în continuare.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB, la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB, la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există locuri în lume unde fotbalul nu e doar un sport, este parte din identitatea oamenilor. Și poate că nicăieri nu se simte asta mai bine decât în America Latină. În timpul campionatului mondial din 2026, milioane de suporteri din Mexic, Argentina, Brazilia, Uruguay sau Columbia transformă fiecare meci într-o adevărată sărbătoare. Iar această pasiune are rădăcini adânci. În 1950, la Rio de Janeiro, aproape 200.000 de spectatori au umplut stadionul Maracana pentru finala dintre Brazilia și Uruguay, cea mai mare asistență din istoria Cupei Mondiale. Victoria surprinzătoare a Uruguayului, cunoscută sub numele de Maracanazo, este încă una dintre cele mai dramatice povești din sport. Dar spiritul latino nu se oprește doar la fotbal. În tenis, Rafael Nadal a cucerit de 14 ori Roland Garros, o performanță pe care mulți o consideră imposibil de egalat. Iar în Formula 1, Ayrton Senna a devenit un erou național pentru milioane de brazilieni. Poate că secretul acestor campioni este pasiunea, pentru că atunci când inima vorbește, uneori statisticile nici nu mai contează. Ascultăm Gypsy Kings, Escuchame!

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Nu toate poveștile care intră în istorie se încheie cu un trofeu ridicat deasupra capului. Uneori cele mai puternice amintiri sunt cele care dor. Campionatul mondial din acest an va avea fără îndoială eroii săi, dar va avea și echipe care vor pleca acasă cu sentimentul că au fost atât de aproape. Și așa s-a întâmplat și pentru Italia la mondialul din 94. După o finală dramatică împotriva Braziliei, Roberto Baggio, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști ai generației sale, a ratat ultimul penalti. Imaginea lui, rămas singur pe gazon cu privirea pierdută, a devenit una dintre cele mai emoționante fotografii din istoria fotbalului. Dar asemenea momente există în toate sporturile. Să știți, Roger Federer a părăsit terenul în lacrimi după finala de la Wimbledon din 2008. Andy Roddick a pierdut în 2009 una dintre cele mai dramatice finale de tenis. Iar milioane de suporteri au descoperit că uneori frumusețea sportului nu stă doar în victorie, ci și în felul în care oamenii își poartă dezamăgirile. Pentru că unele trofee se ridică deasupra capului, dar altele rămân pentru totdeauna, uite aici, la corazon, la inimă. Santana și Mana, Corazon Espinado, ascultăm în minutele următoare.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există un moment pe care nici statisticile și nici trofeele nu îl pot măsura. Momentul în care bucuria iese din stadion și cucerește orașul. Campionatul mondial din aceste zile ne oferă din nou aceste imagini, piețe pline, oameni îmbrățișându-se cu necunoscuți și străzi transformate în scene de sărbătoare. Poate însă că una dintre cele mai spectaculoase petreceri din istoria sportului a avut loc în 1995 în Africa de Sud. După ce naționala de rugby a țării a câștigat Cupa Mondială, președintele Nelson Mandela a coborât pe teren purtând tricoul echipei sale. Imaginea lui alături de capitanul echipei a devenit simbol al unei națiuni care încerca să se vindece după decenii de apartheid. Oamenii au dansat, au cântat și au sărbătorit împreună, indiferent de culoarea pielii sau de trecutul lor. Poate că acesta este unul dintre miracolele sportului. Uneori o victorie înseamnă mai mult decât un trofeu, înseamnă o țară întreagă care, măcar pentru o noapte, dansează în același ritm. Ascultăm Bailando de la Enrique Iglesias și Gente de Zona.

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin

0: Weekendul sporturilor cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Există imnuri oficiale și există cântece care ajung să aparțină inimilor oamenilor. În vara lui 90, Italia găzduia campionatul mondial, iar două dintre cele mai mari nume ale muzicii italiene, Gianna Nannini și Eduardo Berato, lansau Un'estate Italiana. Nimeni nu bănuia atunci că melodia avea să devină pentru milioane de oameni coloana sonoră a celui mai romantic și mai nostalgic campionat mondial din istorie. Au trecut peste 3 decenii, generații întregi de jucători și sute de meciuri memorabile. Iar acum, în această vară, trăim un nou mondial cu noi eroi, noi povești și noi amintiri care, cine știe, poate vor fi povestite cu aceeași nostalgie peste încă 30 de ani. Și poate că acesta este, până la urmă, cel mai frumos lucru pe care îl face sportul. Ne oferă momente pe care nu le uităm niciodată. Iar dacă în ultimele ore am călătorit împreună prin povești despre fotbal, tenis, atletism, înot, gimnastică, golf sau rugby, acum a venit momentul să tragem cortina peste această călătorie. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper că v-ați bucurat de aceste povești la fel de mult cum m-am bucurat și eu să vi le aduc. Ne reauzim mâine, de la ora 10, cu alte momente care ne amintesc cât de frumos poate să fie totul în viață dacă știi să-l privești din perspectiva potrivită. O seară frumoasă! Eu sunt Dan Gabor, ascultăm Gianna Nannini și Eduardo Benato, Un'estate Italiană.

Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai piersici gustoase la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
7: Viața bate câmpii.
8: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
9: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
8: Ia de acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
10: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
11: Râz, de ce existi?
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu Super Bule. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai pachet Bereciuc Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Let's go back in time.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

0: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: bate în voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchie de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchie
8: de trandafiri. Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
11: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
12: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
11: Sarmalele Reci,
12: Mircea Vintilă,
11: Alina Manole
12: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
11: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
13: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
2: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
1: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
2: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
1: Înscrieri pe diamondclub.ro.
2: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
7: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.